0: गच्छसि, त्वम् आगमिष्यसि, अहम् आगच्छामि, अहम् आगमिष्यामि, भवान् आगच्छति, भवान् आगमिष्यति, भवती आगच्छति, भवती आगमिष्यति,
1: सः पठति, सः पठिष्यति, सा पठति, सा पठिष्यति, त्वं पठसि, त्वं पठिष्यसि, अहं पठामि, अहं पठिष्यामि, भवान् पठति, भवान् पठिष्यति, भवती पठति, भवती पठिष्यति,
0: सः लिखति, सः लेखिष्यति, सा लिखति, सा लेखिष्यति, त्वं लिखसि, त्वं लेखिष्यसि, अहं लिखामि, अहं लेखिष्यामि, भवान् लिखति, भवान् लेखिष्यति, भवती लिखति, भवती लेखिष्यति,
1: सः खादति, सः खादिष्यति, सा खादति, सा खादिष्यति, त्वं खादसि, त्वं खादिष्यसि, अहं खादामि, अहं खादिष्यामि, भवान् खादति, भवान् खादिष्यति, भवती खादति, भवती खादिष्यति,
0: सः चलति, सः चलिष्यति, सा चलति, सा चलिष्यति, त्वं चलसि, त्वं चलिष्यसि, अहं चलामि, अहं चलिष्यामि, भवान् चलति, भवान् चलिष्यति, भवती चलति, भवती चलिष्यति,
1: सः धावति, सः धाविष्यति, सा धावति, सा धाविष्यति, त्वं धावसि, त्वं धाविष्यसि, अहं धावामि, अहं धाविष्यामि, भवान् धावति, भवान् धाविष्यति, भवती धावति, भवती धाविष्यति,
0: सः हसति, सः हसिष्यति, सा हसति, सा हसिष्यति, त्वं हससि, त्वं हसिष्यसि, अहं हसामि, अहं हसिष्यामि, भवान् हसति, भवान् हसिष्यति, भवती हसति, भवती हसिष्यति,
1: सः वदति, सः वदिष्यति, सा वदति, सा वदिष्यति, त्वं वदसि, त्वं वदिष्यसि, अहं वदामि, अहं वदिष्यामि, भवान् वदति, भवान् वदिष्यति, भवती वदति, भवती वदिष्यति, यहाँ पर वदति का अर्थ है कहता है और वदिष्यति का अर्थ है कहेगा।
0: सः खेलति, सः खेलिष्यति, सा खेलती,

0: 2:45, quarter to 3.
1: त्रिवादनम्,
0: त्रिवादनम्, 3 बजे, 3 o'clock.
1: सपाद त्रिवादनम्,
0: सपाद त्रिवादनम्, 3:15, 3:15, quarter past 3.
1: सार्ध त्रिवादनम्,
0: सार्ध त्रिवादनम्, 3:30, 3:30, 3:30.
1: पादोन चतुर्वादनम्,
0: पादोन चतुर्वादनम्, 4:45, 3:45, quarter to 4.
1: चतुर्वादनम्,
0: चतुर्वादनम्, 4 बजे, 4 o'clock.
1: सपाद चतुर्वादनम्,
0: सपाद चतुर्वादनम्, 4:15, 4:15, quarter past 4.
1: सार्ध चतुर्वादनम्,
0: सार्ध चतुर्वादनम्, 4:30, 4:30, 4:30.
1: पादोन पंचवादनम्,
0: पादोन पंचवादनम्, 5:45, 4:45, quarter to 5.
1: पंचवादनम्,
0: पंचवादनम्, 5 बजे, 5 o'clock.
1: सपाद पंचवादनम्,
0: सपाद पंचवादनम्, 5:15, 5:15, quarter past 5.
1: सार्ध पंचवादनम्,
0: सार्ध पंचवादनम्, 5:30, 5:30, 5:30.
1: पादोन षड्वादनम्,
0: पादोन षड्वादनम्, 6:45, 5:45, quarter to 6.
1: षड्वादनम्,
0: षड्वादनम्, 6 बजे, 6 o'clock.
1: सपाद षड्वादनम्,
0: सपाद षड्वादनम्, 6:15, 6:15, quarter past 6.
1: सार्ध षड्वादनम्,
0: सार्ध षड्वादनम्, 6:30, 6:30, 6:30.
1: पादोन सप्तवादनम्,
0: पादोन सप्तवादनम्, 7:15, 6:45, quarter to 7.
1: सप्तवादनम्,
0: सप्तवादनम्, 7 बजे, 7 o'clock.
1: सपाद सप्तवादनम्,
0: सपाद सप्तवादनम्, 7:15, 7:15, quarter past 7.
1: सार्ध सप्तवादनम्,
0: सार्ध सप्तवादनम्, 7:30, 7:30, 7:30.
1: पादोन अष्टवादनम्,
0: पादोन अष्टवादनम्, 8:15, 7:45, quarter to 8.
1: अष्टवादनम्,
0: अष्टवादनम्, 8 बजे, 8 o'clock.
1: सपाद अष्टवादनम्,
0: सपाद अष्टवादनम्, 8:15, 8:15, quarter past 8.
1: सार्ध अष्टवादनम्,
0: सार्ध अष्टवादनम्, 8:30, 8:30, 8:30.
1: पादोन नववादनम्,
0: पादोन नववादनम्, 9:15, 8:45, quarter to 9.
1: नववादनम्,
0: नववादनम्, 9 बजे, 9 o'clock.
1: सपा